Ja, det är Beast of Burden det här med Bette Midler som du lyssnar på i P4 Plus, och inspelningsåret är 1983. 20 år dessförinnan gjorde Jan and Dean den här Surf City, och vi hade också med oss Flash and the Pan. 1977 kom den med Hey St. Peter. Ja, knappt har Eurovision avslutats förrän kampen för nästa års Eurovision Song Contest tar sin början, och det är väl lite kul att vi kommer att få lära känna Bulgarien bättre. Det är nog inte många som faktiskt har lagt ner så mycket tid på att titta åt det hållet. Det låter väl nonchalant när jag säger det, men jag tycker ändå att vi ska kalla en spade för en spade. Och i det här fallet så är det väl på tiden att vi får lära oss lite nya namn. Så ursäkta då för mitt uttal om jag nu inte kan annat än kanske huvudstadens Sofia i uttal, medans de andra tre städerna som kämpar om att få arrangera Eurovision Song Contest nästa år är Plovdiv, Varna och Burgas, säger man så. Ja, jag får nog snart lära mig det korrekta. Ja, det är den bulgariska kulturministern som säger till bulgariska BNT att man nu noggrant ska utvärdera alla fyra alternativ. Och Bulgariens värdskap lovas hålla samma nivå som Österrikes, fortsätter kulturministern. Bulgarien har ju faktiskt avstått Eurovision Song Contest de senaste åren, och delvis då på grund av att landet inte hade haft tillräckligt med stark ekonomi för att tävla. Det är något som danska TV2 i alla fall påstår. Men nu ska det banne mig ta sig an Eurovision Song Contest, och det med besked. Ja, vi får snart höra vilken stad det väl blir då som gör den här finalen nästa år. Charlie Pride, Just Between You and Me ska vi lyssna på nu.

Ja, där är hon, Marianne Faithfull, Broken English. Hon lämnade ju oss här för ett tag sedan och nu har ju filmen om hennes liv haft premiär för några dagar sedan. En dokumentär signerad Jane Forsyth och Jane Pollard. Och det där är en film i vilken man får följa Marianne Faithfull genom 6 sekler. Och se hur musiken präglade hennes liv, men också mycket annat. Kändiskapets pris är väl någonting som jag tror de flesta kan, inte kanske identifiera sig med, men ändå känna igen i många andra historier som har berättats. Men här finns också styrkan i att ta kontroll över sitt eget skapande. För det var någonting hon visade upp. Och man får vara med ända fram till the very end när det handlar om artisteriet. För hennes allra sista inspelning, den är med. Och här finns också kändisar som är med och berättar. Courtney Love, Nick Cave, Tilda Swinton, för att nu nämna några. Marianne Faithfull, alltså Broken English, fick förstås filmen heta. Och Broken English, som vi hörde här, den spelades in 1979. Otis Redding med Mr. Pitiful har vi hört från 65. Och Lasse Berghagen, ja, det var när han vann Eurovision Song Contest 1975. Nej, han vann inte, han kom på 8:e plats. Men Melodifestivalen vann han samma år med Jenny Jenny. Det blev en 8:e plats i Eurovision. Och Charlie Pride, Just Between You and Me, var 1966 det där. Nu ska vi minnas killarna i Gyllene Tider. Kom så ska vi leva livet.

The Deer Hunter hette filmen även på svenska, och John Williams som framför den på gitarr här. Det är inte John Williams som har skrivit Star Wars, utan en gitarrist som heter John Williams. Och det här är faktiskt inte hans musik från början, utan det är en kille som heter Stanley Myers som skrev den först, och den var till och med i en annan film. Från början skriven för ett piano, ja. Men Myers han ändrade sig efter ett tag, och så skrev han om den för klassisk gitarr, och visst är den vacker, eller hur? Och inspelningsåret för den här just, det var 1978. Vi hade också med oss från 76, The Manhattan Transfer, med Chanson d'Amour och Matt Monroe, The Music Played, 1968. Gyllene Tider först, från 81, Kom så ska vi leva livet. No Milk Today, jaha, Herman's Hermits från 66, och de får mig att tänka på en av de gulligaste samlingar jag har varit med om. Ja, den var faktiskt gullig. Jag var i USA på resa och skulle åka runt och göra ett reportage om berg- och dalbanor tillsammans med Rickard Olsson, som ju ni som lyssnar på P4 Stockholm kan möta nästan, i alla fall 2 eller 3 gånger i veckan numera. Och Rickard och vi bodde på ett litet hotell strax utanför Philadelphia. När vi kom ut på morgonen så var hela parkeringen fylld av små mjölkflaskeutkörarbilar, kan man säga så. Ja, de bilarna var mycket mindre än vanliga bilar, och snyggt lackerade i såna gamla, ni vet, lite ja, mjölkiga färger. Och så hade man då satt in mjölkflaskor i de där. Några var målade på insidan och såg ut som de var fyllda. Och det var The Milk Bottle, nu ska vi säga, The Milk Bottle Collectors Association, ja, som hade sin lilla mässa där ute på parkeringen. Så gick man ut och tittade på varandras bilar. Det var faktiskt rätt gulligt. Men nu ska vi lyssna på Herman's Hermits istället, från 66.

Då får vi säga hej till Georgie Fame då, med The Blue Flames. Yeah, yeah heter låten. Och den spelade de in 1964. Vi hade med oss före det Tracy Chapman med Give Me One Reason. Och den kom 1995, medan Herman's Hermits kom med No Milk Today 1966. Jaha, då får vi chans att gratulera en författare, Patrik Svensson. Ja, han har fått årets Piratenpris, ett pris som delas ut till Fritjof Nilsson Piratens minne. Och vem är nu denna Patrik Svensson? Jo, en del av er har säkert läst den fascinerande boken om Ålevangeliet. Kommer ni ihåg den? Det var hans debutbok som kom ut 2019. Han är numera 54 år och bosatt i Malmö, och efter att ha fått stort internationell uppmärksamhet utav den här, så fick han ju ta emot Augustpriset i facklitteratur med mera. Men nu var det alltså Piratenpriset, och detta då i fin miljö. Kan berätta att han fick ta emot 150 000 kronor, och de här är han glad för. Han kommer att fira dem med alkoholfri öl innan hemfärd, sa han vid prisutdelningen. Jag tänker att pengarna först och främst ger mig tid att och uppmuntran att skriva fler böcker. Så då får vi väl säga grattis då till årets Piratenprismottagare, Patrik Svensson.

Ja, välkomna till den andra timmen här som Claes Johan Larsson presenterar i P4 Plus. Vi har passerat klockan 15, vi är på väg mot 16. Och vi hörde för helslaget Boys med Strix Q, det var väl ett tag sedan. Den där kom, ska vi se, 1979. Och sen efter helslaget så var det Steppenwolf med Born to be Wild från 68 och Björn Afzelius här då med Ikaros från 1983. Nu ska vi till 1968 och där möter vi Tammy Wynette. Hon hade det ganska tufft i början av sin karriär och kämpade med att få komma fram och spela in låtar. Det var många som tackade nej, men till slut tänkte hon väl att jag får väl skriva något eget då, och hon blev signerad av en kille som vågade chansa, och tillsammans med honom så skrev hon den låten vi nu ska få höra. Och hon skulle faktiskt stifta sig något år efter det att hon hade skrivit den låten och spelat in den. Så hon tog med sig den hem till sin dåvarande pojkvän. Och sa, vad tycker du om den här då? Och han visste ju inte om att hon hade skrivit den. Han sa, nej, det där var ingenting för mig, säger han. Och så, vad du inte tycker om? Jag vet inte, men jag gillar den inte. Kan ni tänka er att dra igång med en sån där låt? Och mer tjafs skulle det bli så småningom. Men nu ska vi höra vilken låt det var.

Ann-Louise Hansson, min luftballong. Ja då, den här sjöng hon 1969. Och Elton John gjorde Philadelphia Freedom 75. Och så var det Tammy Wynette med Stand By Your Man. Hon spelade in redan 68 men kom upp på topplistorna först 1970. Och hårt kritiserad av kvinnorörelsen på den tiden att sjunga något sånt här. Själv har hon alltid sagt att det här var inget politiskt budskap överhuvudtaget, utan det var bara en vacker kärlekssång. Men hon skrev den, som hon säger, på 15 minuter och fick försvara den resten av sitt liv. Så där kan det vara. Ja, nu till en annan person som sjunger om kvinnor, och han var ju faktiskt med i Eurovision Song Contest här i lördags. Billy Joel.

planet it was just a twig. Bobby Goldsboro, Honey. Ja, den här låten togs ju över av Björn Ulvaeus här i Sverige när den kom hit. Och nu ska vi se, ett årtal ska ni få, 1967. Dale och Grace gjorde I'm Leaving It Up To You 63. Och så Billy Joel, She's Always A Woman från 1977. Men nu ska vi till 1957 istället med The Everly Brothers.

Är det någon mer än jag som tänker på månen och vad vi brukar förknippa den med? Det är ju många gånger det här med fullmåne och tankar kring månens kraft på olika sätt. Men vi ska inte glömma bort nymånen, den som lyser ikväll. Det är nymånen nu, nymånens skära. Vad var det Bo Bergman skrev? Jag har nigit för nymånens skära. Tre ting har jag önskat mig tyst. Det första är du, det andra är du och det tredje är du, min kära. Det är vackert. Ja, det här är en gammal svensk folktro att man när nymånen skiner som bäst ska niga tre gånger och buga tre gånger, ja, vilket som. Och så ska man önska sig någonting i hemlighet. Om det sen faller in, ja, vem vet, vem vet. Nu ska vi se på årtal här för Titio, 1989, Talking to the Man in the Moon. Och Julio Iglesias med Olvide de Vivir från 1979. The Everly Brothers, Wake Up Little Susie, kom 1957. Här har vi PJ Proby nu.

Bobby Winton med Mr. Lonely var det här, och inspelningsåret var 1964. Irma Thomas gjorde Breakaway 64 också det. Och så Johnny Nash från 75, Tears on My Pillow hörde vi, och The Weather Girls, It's Raining Man från 82. Och allra först var det PJ Proby med Homey från 64. Sa jag Johnny Nash från 75? Ja, nu har jag i alla fall gjort det. Cool Water, Marty Robbins och The Glazer Brothers. Ja, det är de som avslutar Claes-Johan Larssons presentationspass för idag. Det här är från 1959. Lita Järnqvist väljer musiken resten av dagen. Och ja, ni vet väl att ni kan lyssna på oss i natt igen, om du kanske inte redan har gjort det. Och så hörs vi imorgon. Hej då!

rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

P4 Plus 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/p4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

0: så kom det brevet som Evert Evertsson länge väntat på. Fängelsedirektören sa med myndig stämma: "Hör du Evert Evertsson, du har fått ett brev." "Har jag?" sa Evert Evertsson rörd. "Jo men vissa fängelsedirektören vill att jag ska läsa upp det högt för dig." "Ja tack", sa Evert Evertsson med tårarna rinnande ur ögonet, i det han tänkte på dem där hemma i Njurunda bommen strax utanför Sundsvall. Evert.
1: Evert.
0: Evert.
1: Evert.
0: Jag älskar dig som en hävert.
1: I like you like a hävert.
0: Oh Evert.
1: Evert.
0: Oh Evert.
1: Evert.
0: Du får inte vara så hänsynslös.
1: You're not supposed to be so... What?

Hej, Micke Cederberg här som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen, och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se. Now when you climb

Den är stor, här sitter vi, jag och min bror. Fisken i sjön söver nog nu, den är nog trött,

hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4+. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

0: P4 Plus.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

Det var en dag och jag var 4 år. Jag trodde mer på det onda än det som var gott. Jag var 4 år och det fanns hemska typer i mitt rum. Svarta tapeter, kalla trumpeter, blodpannkakor och planeter. Och i luften surrade slag. Mörkret var mycket mörkt och ensam och rädd var jag. Tycker ingen om mig, ingen tycker om mig. Då kom hon som ett ljus ur mörkret. Hon slickade min kind och sa: hos mig är du trygg och varm. Jag ska värma ditt hjärta. Jag tycker om dig.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.

Merci, chérie. Merci för det stunder vi haft. Merci, chérie. Och vår kärlek var skön, men kort.

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån Tio i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag, som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

0: P4 Plus med Micke Cederberg.
1: Hej på er. Ja, här är jag igen några dagar efter att jag har försett er med de där sedvanliga liståterutsändningarna här i P4 Plus. Och nu har jag tänkt att vara ert sällskap här i 2 timmar med massa skön musik. Som till exempel med Olivia Newton-John, Little Richard, Dire Straits, Inger Öst, Stevie Wonder med flera. Så häng kvar vet jag, så tillbringar vi den här eftermiddagen tillsammans. Välkomna!

Ja, men det var ju The Monkees som fick inleda vår eftermiddag tillsammans här. Gruppen som formades inför tv-serien som började spelas in den sista maj för 60 år sedan. Och sen premiärade serien i USA i september 66. Men vi svenskar, vi fick vänta med att se dem på tv till påskafton året därpå. Och den här låten, Last Train to Clarksville, det blev deras första singel i USA. Men det tog ett tag innan den släpptes i Sverige och den var som störst i januari 68. Men många såg serien på 60-talet. Jag var dock för liten för att se den då, men jag prickade in den någon gång i slutet av 80- eller början på 90-talet möjligtvis. Detta i någon kabelkanal här i Sverige. Men nu ska vi höra storyn om Mr. Bojangles, en person som många sjungit om, men vi ska höra den version som Sammy Davis Jr. spelade in 1972. Året därpå, då fick han sjunga den på en konsert i Vita huset. President Nixon hade bjudit in Sammy till den, och det här är låten med Sammy Davis Jr.

En väldigt lång lista på medlemmar, det finner man som någon gång har varit med i The Drifters. Och det här var uppsättningen 1975, det var då de sjöng There Goes My First Love. Och innan dem så hörde vi Olivia Newton-John tolka Bob Dylan i If Not For You. Och Bob, han släppte den 1970 och samma år så gjorde George Harrison en cover på den. Och första året därpå så gick Olivia in i studion och gjorde sin inspelning. Men nu ska vi höra en låt som spelades in den sista måndagen i juli 1956. Men den släpptes inte förrän året därpå med Little Richard.

Little Richard och Lucille där, som först gavs ut som Stenkakan innan det blev en vinylinspelning av den. Men nu ska vi be oss till Frankrike och Chile och en 1920-talslåt som fått en disco-kostym. Ja, låten kanske vi i första hand förknippar med Gene Kelly och hans Regndans 1952. Men med Sheila B. Devotion så blev den Sveriges näst mest sålda singel under några sommarveckor 1978. Och det handlar såklart om Singing in the Rain. Mm.

Frontsångerskan i det här franska gänget heter Sheila, men gruppen som hon frontade och som var lite döpt efter henne, de kallade sig för Sheila B. Devotion i Singing in the Rain. Och hemma i Frankrike, där deltog Sheila i deras upplaga av Masked Singer 2019, men hon kom dessvärre på 11:e och näst sista plats och hon hade då rollen som en ekorre. Men nu Dire Straits ifrån 1985 med titelspåret från plattan som kom då och som har sålt mer än 30 miljoner exemplar över hela världen. Brothers in Arms.

Brothers in Arms, inte bara ett poppis album med Dire Straits utan också den här låten som också den blev en hit. Nu ska vi dock höra en skådis som fick två hits. Ja, ni kan höra den här mannen även när jag kör tematimmen nu på lördag klockan 5. För då ska jag spela personer som i första hand blev kända för något annat än sin sånginsats. Det blir sjungande idrottsmän, en prinsessa som sjunger, en riktig prinsessa alltså, och skådisar med mera. Och vi ska här höra Michael Landon, för han var ju skådis i första hand. Känd från främst Bröderna Cartwright och Lilla huset på prärien. Men han hade två hits också. Både A- och B-sidan på singeln var populära och i mitten av augusti 62, ja då blev det den mest sålda singeln i Sverige. Och vi hör ena sidan på den här singeln, den som heter Gimme a Little Kiss.

En svensk toppshit för Inger Öst 1971. Den är din, denna jord. En text skriven av Britt Lindeborg till det årets västtyska Eurovision-bidrag. Die Welt hette bidraget då och framfördes av Katja Ebstein. Men nu ett annat bidrag och ett annat år när vi hoppar till 1984 och Danmarks bidrag. Alltså det här året som Horace vann. Men det gick ju ganska bra även för vårt grannland som kom fyra med det här charmiga paret, Kirsten och Sören.

Kirsten och Sören, som också gick under namnet Hot Eyes, och det ligger det. Låten som också fick många svenska versioner, bland annat med Wizex och Stefan Borgs då och Lucianos lite senare. Det är ju det jag går och väntar på om några titeln då. Men nu en låt som blev en hit 1961, trots att den hade släppts ett par år tidigare. Låten med The Edd Cells som heter Rama Lama Ding Dong. Rama Lama Lama Lama Ding Dong, Rama Lama Lama Lama Lama Ding.

Leanne Rimes, som var bara 13 år gammal när hon sjöng in den här 50-talslåten Blue. Och countryalbumet som hon släppte då fick samma titel och hennes stora genombrott. Och före den så var det en annan cover när Magnus Uggla hade tolkat Lasse Tinanders Ska vi gå hem till dig? Och det gjorde Magnus 1987. Ja, i helgen då avgjordes ju Eurovision Song Contest och det var ju inte någon direkt smickrande placering för Felicia. Och det var det inte direkt 1962 heller när vi hamnade på nedre halvan då också. Plats 10 blev det då av 16 deltagande länder när Inge Berggren sjöng om sol och vår.

Ja, det där var ju The Beatles och Here, There and Everywhere. En låt som Paul McCartney började skriva ute vid poolen hemma hos John Lennon. Och detta är väntan på att John skulle vakna. Och det gjorde han till slut, men då hade Paul nästan skrivit klart låten. Men de gick in tillsammans och avslutade den där. Och året, det var 1966. 15 år senare, ja då var det dags för Rod Stewart att släppa nytt album. Tonight I'm Yours blev titeln då, och så hette också första singeln ifrån plattan, överallt utom i USA. Men här i Sverige, då blev det så, och låten den blev en hit också. Tonight I'm Yours med parentestiteln Don't Hurt Me.

Sveriges näst mest sålda singel i juli 1963, Little Band of Gold med James Gilreath. Nu ska det bli filmmusik från Blåsningen, eller The Sting som den heter på engelska. Och där skrev Scott Joplin stor del av musiken och Robert Redford och Paul Newman de spelade svindlare i 30-talet Chicago. Men det var Marvin Hamley som spelade piano när vi hörde musiken. Och detta på soundtracket till filmen som sålde mest album i Sverige under juni och juli 1974. Ingen annan platta sålde mer då och soundtracket toppade albumförsäljningslistan. Och hitten vi ska höra, den var också poppis och låg samtidigt då tvåa på vår singelförsäljningslista. Låten när Marvin Hamlisch klinkar The Entertainer.

Kände ni igen den här? Never My Love. Ja, det var originalet från 1967 med amerikanska gruppen The Association. Originalet till låten som fanns med i en cover på Björn Skifs och Blåblus Oga Chaka-plattan 1973. Och det var också Björn och Companys uppföljare i USA till Hooked on a Feeling. Ja, Oga Chaka-låten den toppade i USA-listan. Men Never My Love i deras inspelning, den blev också en topp 10-hit där för Blue Swede som de kallade sig för där 1974. Men sen var det stopp, sen blev det inga fler hits i USA för vår blågula grupp. Men originalet nyss med The Association, den hamnade också på topp 10 på hemmaplan. Har ni funderat på kärlekens bok någon gång? Ja, vi ska höra en låt där det ifrågasätts vem som har skrivit den där regelboken. En låt som blev inspirerad att skrivas efter att ha hört en reklamspot för tandkräm till de som ville göra denna låt. Men de som spelade in den, det var The Monotones 1958. Då släppte de The Book of Love.

Nej, det är inte slut riktigt än, även om ni fick kvällens sista dans där. Svensk toppsättan 9 veckor i rad med start i augusti 1967, och det var ju Lars Lundahl. Och vi ska däremot fortsätta att dansa lite till när Van Morrison ska ta oss med på en moondance ifrån 1970.

Från 1968, My Little Lady och The Tremolos. En låt som hade en italiensk förlaga men som här hade fått en engelsk text. Och i Malaysia, där gillade de verkligen den här versionen som toppade deras hitlista där. Och före den, då var det sång på danska av Anne Linnet i Tusen stycke. Och det är den låten vi kanske mest känner med Björn Afzelius, svenska versionen då, som blev Tusen bitar. Men nu ska Tob tolkas av Tobe. Alltså Sven Bertil sjunger pappa Everts story om Fritjof och Carmencita. Mm.

År 2000 då ägde en meloditävling rum i TV4. Dansbandslåten 2000 hette tävlingen. Och där trängdes flera band på scen om vinsten och det här året. Då kom Friends 3, Arvingarna 2, men ni fick höra vinnarlåten med Barbados Kom Hem. Och det var ju Magnus Carlsson som var sångare i gruppen då. Men nu en story om en kille från New York berättat av den brittiska gruppen Darts. En sommarhit 1978.

Många artister och grupper har spelat in Baby I Love You, men det här var originalet med The Ronettes och deras inspelning den såg dagens ljus i slutet av 1963. Och det var samma år som John Lawrence Finneran började verka i Sverige. Ja, han hette faktiskt så egentligen Larry Finnegan som var det namnet som vi lärde oss på honom. Och hans första succé det var det här året när han var inblandad i holländska Susie och hennes hit Johnny Loves Me. Och Larry han pendlade mellan USA och Sverige, men sen flyttade han hit 1966, startade ett skivbolag och gav ut massa hits med Sven-Ingvars bland annat. Så fick han några hits på egen hand också, både på svenska och på engelska. Och vi ska höra en av hans svenska hits från Svensktoppens fjärde plats i december 1967. För det var då som han ville hälsa hem till sin mamma.

0: En ung och glad pojke. En dag jag lämnade mitt hem för att komma till staterna. Men nu sätter jag här en trött och ledsen man. För idag kommer ett brev från min syster. Och hon skriver:
1: Janne, kom hem.

0: se sin lille pojke igen, bara en gång till, så kom hem.
1: Jag har ingen pengar, men nu vet jag att jag måste åka hem. Och jag ska klara det på något vis och skriva.

67, ja det var Ulf Lundell där som blickade bakåt och det gjorde han 1975. Och före honom då hade vi Stevie Wonder och All I Do ifrån 1980 och hans album Hotter Than July.

0: 8 veckor på Svensktoppens första plats skojar man inte bort så där, och det fick Fredrik vara med efternamnet Willstrand, och delvis under sin karriär på 80-talet också under artistnamnet Shakin' Fredrik. Och det var 1986 som den här låten var poppis, när han bara hade ögon för Susanne. Och den fick sätta P för vår stund tillsammans, och närmsta hållpunkt i tablån, det blir klockan 10, och då Claes-Johan Larsson som inte vill något annat än att bli ert sällskap. Och jag heter Micke Cederberg, och nästa gång som jag är programledare här i P4 Plus, det är nu på lördag klockan 5 på eftermiddagen i tematimmen, och då med sjungande icke-artister, om man säger så, för de har blivit kända för något helt annat. Till exempel skådisen Michael Landon som jag spelade för en stund sedan. Men nu en musikmix fram tills klockan 10. Hej då!
1: P4 Plus, en bra bit av Sveriges radio.

det som vi talat om ibland. Och jag önskar att du får allt det du saknat, om du någonsin kommer fram till samma kant.

Jag hoppas att du når ditt drömda land. Att någon blir för dig vad aldrig jag kan vara. Om du någonsin kommer fram till Samarkand. Fåglar sjunger, humlor surrar runt omkring mig.

lämnar dig så skadar ingenting mig. Allt du gett mig har jag ändå alltid kvar.

som en fjäril i min hand. Allt det vackraste, så långt din längtan för dig.

Du lyssnar på P4 Plus, Sveriges radio.

måndag morgon och mitt huvud känns så tungt. Jo, jag sa just det att det är måndag morgon och mitt huvud känns så tungt.

jag glömmer ej den gången när jag stod där på perrongen och min Elsa höll mig fången i ett stadigt grepp. Hon sa jag skulle inte glömma det och det och det och det och det. Och så sa tåget ut och gick och jag sa släpp. Och ännu kan jag höra hur det ringer i mitt öra. Mata fiskarna, vattna sissusen, hepp, hepp, hepp. Jag ska köpa nya fiskar, till de gamla har tagit slut. Och jag själv

i en plytlig liten hög och laga dörren sen och muta portvakten och så damma, damma, damma om igen. Ni förstår, min fru är lite sotis, så om hon får veta att det var fyra Scandal Beauties hemma här hos

Så här gäller det att städa fort och gardera sig. Ty hon tror mera på en hårnål än hon tror på mig. En nyckel i tamburdörren, jag hör den allt för bra. Hon skulle kommit först imorgon och så kommer hon idag.

P4 Plus.

januari månad år 1903. Ett gäng av kungsholms busar på marsch man kunde se, med pavan ut i fickan och med lörperna på sned. De var sura för de aldrig fick vara med. Det var grabbarna från Eken, det var grabbar med kulör. Det var grabbarna som var på ett sjuhelvetes humör. Och med knogen och med påkar och med blodet rött och hett, gick till Tegelbacken för att skipa rätt. Och samma kväll så samlades allt upp på Brunkeberg, ett saftigt gäng som frusta Klaras öl och must och märg. Det var aldrig tal om kanske när de började mucka grel. De var sura för att allting var så fel. Det var grabbarna från Eken, det var grabbar med kulör. Det var grabbarna som var på ett sjuhelvetes humör. Och med knogen och med påkar och med blodet rött och hett, gick till Tegelbacken för att skipa rätt. Det dånade de grabbarna som kom från Gamla stan, med 88 söderkisar grabbar hela dagen. Och från Östermalm det tågades med svung och svaj och spänst, fast de var sura för att de jämt fick gå längst. Det var grabbarna från Eken, det var grabbar med kulör. Det var grabbarna som var på ett sjuhelvetes humör. Och med knogen och med påkar och med blodet rött och hett, gick till Tegelbacken för att skipa rätt. Och Tegelbacken tömdes raskt på slödderböss och skarn, när busarna kom tågandes från alla håll i stan. Där låg den tom och tigande i månens vita ljus, medan sången steg bland kåkar och bland hus. Det var grabbarna från Eken, det var grabbar med kulör. Det var grabbarna som var på ett sjuhelvetes humör. Och med knogen och med påkar och med blodet rött och hett, gick till Tegelbacken för att skipa rätt. De stod vid Tegelbacken, de stod där man mot man, i månens bleka ljus, men ingen vågade sig fram. I 4 timmar hötte de och skrek från varsin gränd, och sen så vände de på klacken och gick hem. Det var grabbarna från Eken, det var grabbar med kulör. Det var grabbarna som var på ett sjuhelvetes humör. Och med knogen och med påkar och med blodet rött och hett, gick till Tegelbacken för att skipa rätt.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

bouche qui boire un chocolat. La place rouge était vide.

ingen vet varför jag reser eller var min färd går fram. Under flykten från ett minne och en ring. Men vad mitt mål än måtte bli, så vill jag alltid vara fri.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

Master Mash Boy. Mash Good. Master Mash Boy.

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60, 70 eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4+. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

0: Och rådman är vaken vid fönstret, han skakar för kylande vind. I skenet från staken står dottern, så bleknar de kin. En dörr börjar dundra, ur mörkret framstörtar en svartskäggig man.
1: Ta hit ett par hundra, nu brottskade, gubbe, min sann.

0: Han rusar mot dörren och lys. Han vänder.
1: Min pulla, ro hit med en smällande kyss.
0: Men rådmannen ryter så blodet hos boven blir kallt som en is. Och luft honom tryter.
2: Ta hellre min silverservis.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Hej allihop, jag ska börja med en liten ursäkt. Klockan är ju 22 här nu på kvällen och det här skulle också varit klockan 10 på morgonen. Men så blev det nu inte. Jag spelade in mitt program och trodde att jag var imorgon. Ja, det kan bli så där ibland när man tittar fel i våra papper och då brukar man kunna rätta till det där. Men jag var helt tvärsäker på att det var torsdag idag. Så där kan det bli i huvudet ibland och då så hamnade alltihopa fel och då blev det tyst på förmiddagen idag. Vilket några av er uppmärksammade och det ska jag framförallt tacka för då upptäckte vi också att vi kunde göra någonting åt kvällens sändning. Och här är den nu med Claes Johan Larsson vid mikrofonen och vi ska börja med Elton John, Crocodile Rock. Välkomna!

One Man Band heter låten, och det där är Leo Sayer, som jag tror att många av er känner igen. Ja, det här kom han med 1974 redan. Och Sandy Shaw, ni vet hon med Puppet on a String, och gjorde Always Something There to Remind Me 1964. Och Elton John hörde vi först med en tidig låt. 1972 kom Crocodile Rock. Ja, och tar man en titt i kalendern då, vad har ni upplevt för någonting idag? Ja, det har varit... Vet ni om att idag har man firat Kameruns nationaldag, och det är till minnet av grundande av enhetsrepubliken denna dag 1972. Men så har det också varit världsbidagen, världsmeteorologidagen och Europas maritima dag. Ja, ska vi ta oss en närmare titt på det, så ska vi väl spela lite musik däremellan.

Det här var Monica Zetterlund, ja, med Come Rain or Come Shine ifrån den där plattan som var, var försvunnen ett tag. Hon var i New York och spelade in och så gick studion i konkurs och så låg de där banden undangömda alldeles för länge. Men så hittade man dem och så gav man ut dem på platta långt mycket senare, men det var väl trevligt. Vi ska fortsätta musik från 1960 alldeles strax, men låt mig först presentera de andra vi hörde i tur och ordning. Stuck With You först med Huey Lewis and the News från 86 och så Sam and Dave, Hold On, I'm Coming, det var 1965. Och så Bellamy, det är palastorkester med mitt Max Rabe, som ju är en ständigt förekommande person på de tyska scenerna och mellaneuropeiska framförallt, där han då spelar musik ifrån den glada mellankrigstiden. Ja, den var väl för det mesta glad kan jag tänka. Och nu kommer han till Sverige i oktober. Gör två stycken spelningar i Stockholm, vet jag bland annat. Ja, men det är då det. Framför det så har vi en hel sommar, kan ni tänka er det. Men det kan ju bli som Etta James sjöng 1960, Stormy Weather. Där fick jag väl till det.

Cat Stevens, Father and Son. Och där har vi då musik från 1900. Vad har vi den? Den ligger här nere, 1970. Eagles före det med One of These Nights från 1975. Och så The Beatles då med Golden Slumbers. Carry That Weight från 1969. Detta James först från 1960, Stormy Weather. Eller som Povel Ramel skrev när han gjorde om den där och travesterade på titeln Storm i Väddö. Ja, det är ute i Roslagen det. Men nu ska vi ta en titt på vad det blir för väder här i natt. För det väntas mestadels lugnt väder över Sverige. I Götaland och södra Svealand så drar en del moln och lokala regnskurar fram. Medan norra Svealand och Norrland får flera klara områden och tidvis god sikt. Temperaturen har sjunkit till mellan 4 och 10 grader i natt. Lokalt kan det till och med bli kallare i inlandet i norr. Och där kan det också bli en enstaka frostnatt på en del ställen. Ja, eller man säger att man inte kan utesluta det i alla fall. Vindarna blir överlag svaga till måttliga, så inget stormigt väder där inte. Och sen har vi en torsdagsförmiddag förstås också då. Det väntas växlande molnighet i stora delar av landet. Längs västkusten och över delar av södra Norrland så kan en del skurar förekomma. Annars en hel del uppehåll och på flera håll även soliga perioder. Temperaturen stiger till omkring 10-16 grader och i söder och 5-11 grader i norra Norrland. Jag som trodde det skulle bli så mycket varmare, för alla snackar ju om att värmen ska komma indragandes här. Har jag läst fel rapport? Tänk om jag är på fel dag nu igen. Nej, nu går vi vidare med musiken. Nu här på kvällningen här före klockan 11. Och då ska vi lyssna på Where the Boys Are med Connie Francis från 1960.

Terry Stafford med Suspicion hör vi här, och det är då musik ifrån 1900, när kom det? 1964. Och Eric Clapton kom 74 med I Shot the Sheriff, och Connie Francis var med på Where the Boys Are från 1960. Jag sa jag förut att klockan var snart 11, men jag kör ju faktiskt 24 timmars klocka, och klockan är snart 23 för er som lyssnar på mig här nu. Och jag nämnde här tidigare idag att det har varit flera speciella dagar. Förutom Kameruns nationaldag så har man också firat världsbidagen. Och det har ingenting med HBTLQ rörelsen att göra, utan det är faktiskt biodlarnas egen dag. Det är en av Förenta Nationernas internationella dagar, och den föreslogs av Slovenien vid en konferens 2016 med stöd av biodlarnas internationella organisation, och den godkändes av FNs generalförsamling den 20 december 2017, och den uppmärksammas den 20 maj varje år och firades faktiskt för första gången 2018. Och det var nämligen så att det fanns en biodlare pionjär i Slovenien som hette Anton Janša. Han föddes 1734 den 20 maj, det var därför man valde den. Och det är inte bara bin som man talar om här, utan det är också om fjärilar. Man vill lyfta fram vikten av pollinatörernas överlevnad och deras arbete för att sprida pollen runt omkring. Så att ja, det handlar om att bevara den biologiska mångfalden helt enkelt. Nu så går vi vidare med Gilbert O'Sullivan. Här kommer en låt från 72.

P4 Plus med Claes Johan Larsson. My body lies over the ocean.

My Bonnie Roy Charles, Roy var det inte alls, utan Ray Charles heter han ju. Det här var ju en flitig gäst i Sverige, bland annat på Skeppsholmsfestivalen när den höll igång som bäst. Och där såg jag faktiskt honom på senare år. Och han höll igång ända in i det sista. Duktiga artister där med härligt medryckande sätt och med bra låtar också förstås. Det tror jag nog de flesta kanske tycker. Vi ska se här vilket årtal det här var då. Den här kom han med 1959. Så det var före I Can't Stop Loving You. Vi hade före klockan 23 här en del låtar också. Och de ska vi ta reda på nu. Det var Fly Like an Eagle med Steve Miller Band. Den kom 1976. Och före det Oh Waka Do Waka Day med Gilbert O'Sullivan från 1972. Jag har Claes-Johan Larsson här för er som kanske just har kommit till oss. Klockan har passerat 23 och du lyssnar på en utav våra sändningar som ju faktiskt blev lite, lite märklig idag. Av den enkla anledningen att jag lyckades faktiskt göra en sån här riktig dundertabbe. Jag gjorde mitt program och plockade in det på rätt ställe och trodde att alltihopa skulle gå ut i eten som det brukar göra klockan 10 på morgonen, men så blev nu inte fallet, utan det blev precis tyst om presentationen. Men till min stora glädje, får jag väl ändå säga, så var det någon som märkte att det är ju ingen presentatör på plats. Och det betyder att det i alla fall finns någon som lyssnar på mig, och det gör mig glad, och det kanske gör även nu. Jag hoppas att jag också kan vara ditt sällskap fram till midnatt här nu då jag sänder i P4 Plus. Och nu blir det en låt med Barry Manilow som sjunger om I Write the Songs. Och det är faktiskt så att den där låten handlar om, ja, Gud, vår skapare. Det har Barry White själv berättat, hur du säger, men inte alls Barry White, Barry Manilow. Ja, man får hålla ordning på artisten också. Det är inte lätt mitt i natten.

Ja, det är Stevie Wonder. Isn't she lovely? Ja, det är väl en härlig hyllning till egna dottern det en gång i tiden. Och ja, det har gått några år sedan dess. Flickan är vuxen nu. 1976 var året, så hon fyller faktiskt 50 år i år, den här flickan. The Chiffons, One Fine Day, kom 1963. Och Barry Manilow först, I Write the Songs, från 1975. Nu till den här artisten, en svensk kille som jag tror att de flesta utav er tror har varit ute på egen turné vartenda år. För man, det är en sån där kille som man förknippar väldigt starkt med, framförallt sommarturnéer. Men för första gången, ja, så säger man då att det är soloturné, och det är väl det för att han inte är då med i någon större konstellation, alltså där andra då sångare då står med och som har egna artistnamn. Utan här ska han nu vara ute solo med ett så kallade niomannaband. Och det var där jag menar på att solo försvann plötsligt. Men ja, det är Orup vi talar om, som ger sig ut på sin första soloturné på 14 år. Och vi ska lyssna på en låt som är betydligt äldre än så. Vi går tillbaka till 1987.

Joni Mitchell, Carrie. Och det är ju musik som hon kom med, ja vad är det nu? Det är några år sedan vi har den här, 1971. Och The Animals för det med Don't Bring Me Down kom 66, medan Orup sjöng Min mor sa till mig 1987. Mm. Ut på turné i sommar. Ja, fler sådana här dagar då. Ja, vi har varit på en utav, jag talade tidigare här om världsbidagen. Instiftad utav UNESCO var det väl. Men nu ska vi titta på något som EU har kommit igång med. 2008 börjar man med det. Och varje år den 20 maj så firas den maritima, europeiska maritima dagen. Det här är någonting som i och för sig är lite grann en sanning med modifikation. För att i år så anordnas den först imorgon, även om man firar det idag. Men då är vi ju mitt emellan så här mitt i natten. Den pågår i 2 dagar och i år kommer den att hållas i Limassol på Cypern. Och detta är en dag som faktiskt då ska högtidlighålla eller åtminstone få oss att fokusera på det maritima livet. Och det är med stora föreläsningar och en hel del annat på gång som man säkert kan titta närmare på om man går in på EUs hemsida. Som sagt, ännu en sån dag. Jag har ytterligare en dag på lut som jag kan berätta om sen. Men mera musik nu.

Four Seasons, Who Loves You, och årtalet för den, det är 1975. Och så hade vi Sven Ingvars också, en liten låt om våren, 1971 var det, och Mark Dinning först. Ja, 1960 så kom han med det som blev hans allra största hit, Teen Angel. Det var hans syster som skrev den tillsammans med sin make. Och ja, det blev väl inte så mycket mer för honom. Han hade två stycken låtar till som klättrade lite grann, men det här var hans riktigt, riktigt stora hit och som faktiskt drog runt tog honom en del på vägarna vid den här tiden. Killen ifrån USA, närmare bestämt född i Oklahoma och bodde sen så småningom i Jefferson City i Missouri. Amerikansk popsångare, när man slår upp honom i alla fall i böckerna. Han gick ur tiden väldigt ung, han var bara 53 år gammal 1986. Ja, från en one-hit wonder till några som blev ett fenomen i det att deras producent var ensamstående från början och gjorde allting själv på platta. Men när folk började pocka på att gänget skulle ut på turné, då var ju tvungen att hitta några som kunde sjunga åt honom, och det blev Bonnie M.

0: Sally Oldfield, ja, med Morning of My Life. Ja, det är ett tag kvar till morgonen här. Om 2 timmar så kommer du att få höra Kia presentera musiken. Men imorgon förmiddag är jag tillbaka igen, hoppas jag. Den här låten, ja, Morning of My Life, den kom hon med 1980. Donovan, Season of the Witch från 66, hörde vi Bonnie M, Belfast från 77. Ja, den sista dagen som högtidlighålls idag, utav de tre jag talat om, så är det världsmeteorologidagen. Ja, hörde ni att jag sa det? Jag satt själv och tittade på att det handlade om meteorologi. Men nej, inte meteorologi utan meteorologdagen. Ja, eller meteorologidagen. Om man är meteorolog, då arbetar man med meter och måttenheter. Om man är meteorolog, då arbetar man med väder. Det är en viktig skillnad det, även om det kanske inte syns direkt när man läser det. Den här dagen är till minne av undertecknandet av meterkonventionen denna dag 1875. När man började bestämma sig för vad en meter egentligen är. Och det har ni säkert sett på tv i Vetenskapens värld vid några tillfällen. Att det där diskuteras ju hej vilt då hur mycket en meter är. Det finns ju en världsmeter, hade man ju i Paris under många år. Men nu har man ju ändrat det där. Och nu mäter man det på något konstigt sätt med atomer och vågor och allt vad det är för något. Men grattis säger väl då till dem när vi nu fortsätter med Gösta Linderholm.
1: Precis när man tänker tack och adjö,

The Everly Brothers med All I Have To Do Is Dream. Ja, där har ni musik ifrån 1958 var det. Gösta Lindholm för det med Lotta Love 1980. Och med det så ska jag nu passa på att tacka för mig och för att du har lyssnat på mig här nu fram till midnatt. För det är klockan snart. Men vi hinner med en låt före dess. Rita Järnqvist har plockat fram Rafe McTell ur arkivet. Streets of London. Det är väl bra musik det där som jag tror många av er kommer ihåg och till och med kan kanske sjunga till. 1969 året för övrigt. Claes-Johan Larsson heter jag och jag hörs igen klockan 10 på förmiddagen här nu på torsdagen. Sköt om er fram till dess. Hej!

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

0: P4 Plus.
1: Det var en gång en pappersdrake som hette Puff som låg ner vid strand. Han drömde om att flyga till ett fjärran sagoland. Och då kom där en pojke som hette Peter. Och Puff, han blev så glad. Kom, lek med mig och hjälp mig flyga. Puff så vackert bad.

kan du över trädens toppar nå. Puff, den glade draken svävar så glatt och dansar med en sommarvind som i vingarna tar fatt. Kom med så ska vi resa ut på stora äventyr, ropar Puff till Peter när

och kungens vakter som får se oss i vakt ska stå. Ja, puff, den glade draken flög över stranden.

Men drakar vill blott flyga, och pojkar växer upp. Och en dag har tidens gång för deras lek satt stopp. Peter kanske glömde bort sin gamle vän. Till Puff fick aldrig mera se sin lekkamrat igen. Och Puff, han saknar Peter. Han sörjer varje dag. Vinden kan ju aldrig mer i vingarna få tag. Ty ensam går det att flyga, Puff han vet. Och Peter, han är borta nu, som hjälpte Puff med det. Puff, en pappersdrake, ligger på strand. Nu får han aldrig flyga mer i ett soligt sommarland. Puff, den stackars draken, göms nu i sand. Och aldrig får han flyga.

P4 Plus 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

0: P4 Plus med Micke Cederberg.
1: Hej på er. Ja, här är jag igen några dagar efter att jag har försett er med de där sedvanliga liståterutsändningarna här i P4 Plus. Och nu har jag tänkt att vara ert sällskap här i 2 timmar med massa skön musik. Som till exempel med Olivia Newton-John, Little Richard, Dire Straits, Inger Öst, Stevie Wonder med flera. Så häng kvar vet jag, så tillbringar vi den här eftermiddagen tillsammans. Välkomna!